the Old Testament material man fa namara na daya namara na daya namara ba da bhagava de sya mo ne ta ga de ya araha de sanya sambu de ya daya to ma an ji de aba ran ji de a de daya hara hara me de de awa lu ge de kara kara ma samaya chi de bara bara ma bo de me da be samara ma da ya ma ga samaya bo de bo de ma bo de yesu o mo ye me ma mo ye so mo ne mo ne ma ra su wa namara na daya namara bhagava de sya mo ne ta ga de ya araha de sanya sambu de ya daya to ma ji de Abana ji de da ya ra ra mi de awal ge de kara kara ma asma shi de bara bara ma bo de mere be sama ra ma ra ema ga sama yan bo de bo de ma bo de yeso mo yu mo ye ma mo ye so mo ne ma ne ma ra so namo rana da ya ya namo ba ga an ke sa de namo rana da ya ya namo ba ga wa de sa ja mo ne ya Tathagataya arahate sanya sammam buddhaya Tayata anjete anjete avaranjete Anjetenjaya harahara mete avalukete Parama samaya siddhim parambarama bodhimendabheja Mara mara yamakamai samaya bodhibodhi Ma bodhi so wa Om ye ye ma ye so wa Om ni ni ma ra so Namo rana da ya ya Namo bhagavate shakya muna ya Tata arahate samanya sam